0: ئىشچىسى قەرەللىك سالامەتلىك تەكشۈرۈش. ھەر بىر ئىككى يىلدا بىر قېتىم مېڭە ساغلاملىقىنى تاسقاپ تەكشۈرگەندە بىلىش توسالغۇسى، مېڭە قان تومۇر كېسەللىك ئۆزگىرىش قاتارلىق خېيىم خەتەرلەرنى بالدۇر بايقىغىلى، بالدۇر ئارىلاشقاندا ئاقىۋىتىنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلىغىلى بولىدۇ. چوڭ مېڭە ساغلاملىقى ھەر بىر ئادەمنىڭ ئەڭ مۇھىم چوڭ ئىشى بولۇپ، پەقەت مېڭە ساغلاملىقىنى ساقلىغاندىلا ئاندىن بەدەن ئىقتىدارى بىلەن روھىي پىسخىكا ھالىتىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلىغىلى بولىدۇ. چوڭ مېڭىنى ئاسراش ئىشنى كۈندىلىك ئىنچىكە ھالقىلاردىن باشلاپ ياخشى تۇرمۇش ئۇسۇلىنى ساقلاش، تەپەككۇرنى تىرىشىپ چېنىقتۇرۇش، ئىجتىمائىي ئالاقە مۇناسىۋىتىنى پائال ساقلاش، قەرەللىك ھالدا سالامەتلىك تەكشۈرتۈش كېرەك. ھازىردىن باشلاپ چوڭ مېڭىنى ھەر تەرەپلىمە قوغداپ، مېڭە ساغلاملىق مەسىلىسىنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ھاياتىمىزنى قوغدايلى. بۇ پروگرامىمىزنى ئىستانسىمىز بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان.
1: Аңлаватқаналар, Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақлығы зор байлық программасы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйғур универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамақны пакыз деп, эшип калган болса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тижешлик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясы. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалның гүрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Калы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азрақ япла төк ұсырап қылыштын сақлының.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ойғырчы универсал радиосы.
5: Адаш, яны қанчылық маң емес?
6: Келайыл деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
5: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
7: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
5: Нем әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балыла, яқшы...
6: Дикат қыл!
5: Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
6: Бәзіде сіз ішінімі бұмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобіл әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліклеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
5: Автомобіліңіздің равалықы сізнің амалықыңыз.
6: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşnen en yaxşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sahibisi təsis qilindi. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.